França, tem a regência francesa. Sobre a cama de mim, ainda não me ensina. Como eu digo que o combate às águas de que surta no Kili, quando a menina, mas não tem nada com a anima, sei. Se sou a minha, uma vez, e se não me acreditei, o ata ainda na lata do Adina, cada vez o outro meta é bem da Nitina. É da mão, não ganhei como é que disse a Adina Sudanita, para a Raja, a Kina, Tazumandana. A galera da Cota, na Timbeta, Tabarão e Nico. Sorry, don't go on us like a knife in Susu. We go in by Amagana Kuwasini, says a Tasamo, has a kid about this carbon at the room, then Susu the Minanga, Sakashini. To me, there is no more with a Kandama. Someone is just in Kashini. This is not a sort of Kanada or up. No, you know what I had the same Makashi with Amakuma. Then I didn't in Tazuina, then we are to do you not in the Kalu, and cheated to me kick at the Dama. Kusoni mwagia zaa mwiti kaza uwa wana ndaka kila bani Alayye shini mwikume bani sara asume zama ya jamili Kole gaa mkama Mwikume ya tilemi ukwa Kusoni tilemi ya sana kalipari Chisa ya chumu Mzuda mwiti mikika Mwakashi labani mwagia dara nkamuza shide la mwira Dio pata mwikuma Sika tuto ajimi Kabarana tabani mwikuma ya ni mwagani ya nenda tulaye ajie Sidiya bani ba sauran mai motsi fa ne ta ji dauki ganin ne tura tara wasu kidan ya sai antuna nan ta fito ya kwashi duk abin da ya guda ne da shi ga mata wata kusa ta ta ya ba gaskiya ka kare wani kira in nan da ta muke ka shi ne muke buci to ta ji jin ko mun saka masa ai tun kamar wata guda kenan malamin ya ba ni labarin sa haka ta da kozo suka gefa da aljana da suka gama

0: aqui lá durante o renascimento?
1: Não é nada, não é nada, não quero dizer que todo mundo que chega ainda, não é nada, não se dá nada, não é nada, não é nada, não é nada, não é nada, não é nada, não é nada, não é nada, não
2: wannan honorable Shaibu Rabiu na Gwagwa Gano sun zo ne a gabar da jam'iyyar NDC kuma Rahilatu Talhatu ta dumuri talake miƙa kokon baranta ga jagoransu Sanata Rabiu Musa Kwankwaso kan ya sa lewa tsohon wakilinsu na tarayya honorable Nasir Al-Amar da a takarar majalisar wakilan ƙaramar hukumar.
3: Ina miƙo kokon barata don Allah a taimaka a tusawa wa 'yan Nasarawa ka ba wa Nasiru Al-Ahmad takara ta ɗan majalisar tarayya 2027 duba da ayyukan alkhairansa wanda ba zai irgu ba sai dai a kwatanta kuma ƙabartar tudun murtala a da za ka ga in aka yi ruwa na kafari yana fitowa daga cikin maƙabarta duba makarantu yadda gyaggyara su bomar da ya yi da na sola da na kuma wutar lantarki ba a taɓa yi wani shugaba a Nasarawa ba wanda ya mara irin wannan aiki a ɗan majalisar tarayya irin Nasiru Al-Ahmad duba da sola daga Dakata zuwa Sauna titi da ya yi daga Sauna zuwa Dakata daga Dakata zuwa Yankaba duk wannan aikin Nasiru Al-Ahmad ne ba a taɓa irin wani ɗan majalisa da muke ganin abubuwan alkhairinsa ba irin Nasiru Al-Ahmad to don Allah jagora duba da ayyukansa na alkhairi mu 'yan Nasarawa muna roƙo Nasiru Al-Ahmad da a bashi wannan takara ta 2027.
2: Kalaman na Rahina ta Talhatu ta dumuri talana zuwa ne a gabar da shi kuma Alhaji Kabiru BBC Dala ya karɓi bakuncin mabiya sardaunan Kano na ƙaramar hukumar birni da kewaye waɗanda suka kai masa ziyara domin jaddada mubaya'arsa ga sardaunan.
4: Wani muku mara balale da wannan gagarumin ziyara daga ƙaramar hukumar birni ƙarƙashin jagorancin Bashir ɗan mota al'ummar Kano ta tsakiya mun da muka godiya al'ummar Kano ta tsakiya muka rabu sardauna za a ga aiki za a ga ci gaba za a ga sauraron 'yan jam'iyya al'umma za su samu yan faya duk wanda ake gina cewa sardauna idan ya tafi wakilci kuma ba kujera zai ai a baya ma ya yi kuma ya kawo ayyuka kuma wanda yake so ya zo ya ga waye sardauna ya ga hannun malam Ibrahim shekaru ya zo mu kai shi domin sardauna nagartaccen mutum. Da kyakkyawar mu'amala mai sauraron mutane mutanen Kano za su zaɓi Malam Ibrahim Shekaru za su zaɓi Abba Gida-Gida za su zaɓi duk 'yan takarkarin mu domin nagartattu ne su muna so mu gaya mu a ji a yi gwagwarmaya a wayar da kan jama'a a gaya musu manufofin waɗannan 'yan takarkarin namu kuma da izinin Allah ba za su ba da kunya ba za su fito su ayyukan da za a yaba Sardauna ya yi sarauta ya kawo ayyuka mai girma gwamna yana ayyuka a halin yanzu Sardauna mutum ne mai sauƙin kai mai sauraron mutane mai son cigaban al'umma a sarauta Yayi ayyukan da na tabbatar da duk mutumin da yake ƙananan goma da sha biyar ya ga aikin da aka yi kuma an taimaki al'umma ko yanzu ba za a ci gaba za a buɗe ƙofa kowa in zo a yi da shi a taimaki mutane domin siyasa ta jama'a ce su nuna muku godiya Allah ya saka muku da yau kuma a je a ci gaba da aiki za mu yi ran gabi lokal gwamna 15 bayan mun gama za mu yi mai girma gwamna aiki lokal gwamna 44 domin ɗanɗanin ne mai girma sardaunan Kano Allah ya bani kowa gina samari lafiya.
2: Wani maɗora kan mabuƙata takarar da Alhaji Kabiru BBC da nake shaida hakan za mu je ga masu tsokaci kan kamun ludayin gwamna Abba Kabir Yusuf inda za mu fara da Comrade Bashir Muhammad Madara kakakin ƙungiyar kasuwar Singa da ke wannan jiha.
5: Kamar da duniya ta sani ana aiki a wurin kasuwa ta Albarka kuma aikin ne ya shafi ƙananan 'yan kasuwa bi ma'ana 'yan